0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཀྱི་ནུས་ཁུ་ཆུ་ལོག་ཤུ་སི་ཡི་སི་ཅང་ཏུ་ཀྲུང་མིང་ཁི་ང་ཚུ་ལོག་ཁོང་ཐང་ལོག་ཅ་ལོག་ཅུ་སོང་ཅོ་ཅེ་ཁི་ལུ་ཅི་ཁ་ནེ་ཉམ་ཐུ་ཤུང་ནུ་གེ་བ་དེ་ལོག་ཁོང་ཆོག་སུ་བང་མི་ཐ་ཐེན་ཡོང་ཁོ་ཅུ་གེ་དམ་པ་གོ་ཉུར་ཆ་བར་ཅེ་བ་ཐང་ལོག་ཅེ་ཆོག་སུ་ལོག་ཅུ་ཆོག་གེ་ཐེན་ཅོ་ཐང་ལེ་ནུ་བ་དེ་བི་ཅེ་
1: 中国谈基克斯坦结构尼布连日卡给明的谈提醒上海年末的这个组期金仓集美推米习近平期给四公路国令我西边被阿巴的命地比至十处几百去年开清田园松松开清地中国南北停止不进去日本雄鹿谈拉林了举证点表国内CG集不谈中国明日期两万九天总务总共级别丢不谈举行 孙杨点表国内温巴解决性体育中国谈基克斯坦结构尼布给四公路期两名比日丁色七八谈孔比给特区直接来胸流脚板给其西进色扩展解决别我在那有事第二列库内比为内次中共中央七夕聚给原来我院给用四周一周西王后年期此九十年必经途 我的南孔真当中央七夕聚给我院中央能是一笔部长李明志你这边我的南孔真当区推门所谓他接着闹事王后年期接给出去习近平他接给出去苏林玩特区给制度他们色云靠那行月他留到西边接给出去苏林期中国人从这里把他去把他接给出去习近平他许天开心三五兄弟当你他给个你给着我他怎么能去做整路期恰恰恐怖动玩特区期做不出来月 中国小区我的南区大念头当你谈给个你去七天古这边西天开启全国要个纪念中国谈我的南区两万九天总共几百母体七十七天都中国了估计东都月中国给用四周给提天给咱点别离给部队月及总部是李明之意 中国空战党五年年龙家团居民安国的玩这些的去不谈光期
0: 接给出去习近平去丢南汇可能是一部超过热盘人不谈中国你这年云马七百丁九级别国际女排我的南区一门几个月了当你谈给个你去七天古级别西天连土丁九级不谈中国开九点别接触中路去日本雄路接受了总理我的南谈中国两万九天走不走用去丢月接送又不是王东峰所接着拿手又不是 第二列库内比为内区强库里亚女子党中央欧友联抗谈强库里亚盲族人路明马集团结合随身体电视台中共中央七夕聚给军列委员给用随处给主席王后年期中国当时推门筹备内七年到底别次于军恩年内次于九九年牌强库里亚我记得这次怎么能用不是第二列库内比为内区中共中央党局老战结合新进老兵期次于九七年 你都说出了基地六天期六天最后一个月不是中共中央七夕聚给军列委员中央党局六级六级结合新进六零期院长蔡奇六天最后的九个探知六么错了六天六级这哪个是中央党局六级结合新进六零期六天第二
1: lopthun loma, chikton kubge shibju yujin. Lopthun zegui to, lomir kumi gyegi damjie biyoshi. Changmye jinji to, tatin ki lopchon ni, Zhongguo Kongzhan Dang Wunyi ni, long gyatang jumin nga korwar, dinji shuwe, zhixi zogden ki tuyutan dangda ki yujin. Xi Jinping ki tuyutab sarbi Zhongguo kichu denbi jizu zhenglo yi gongba, lopchon tang, kongwa shibza linba tang. Dang ki gomni shubi, zhong sangsum chuzo tingxi bia gongtun, jigdi lopchon jiba. Xi Jinping ki dangzu gongba, lopchon tang, kuo tingsam linba. Yang takbi, si kyung cheche dao zubu tang, lang lin darwe, lopchon lopso dinti biwa. Dang ki rikbi shunglu ki lopso tang, dangxi lopso, ginchum nubi, so kyung che, gyujim dinbi goni, tang lin chebi. Lotin gyul mi nga, dinki nila, sung kyung chiba tang, sung kyung ni, tachi tu tubar chebi, ce tu rangto, ngarwe chiru chiba tang. Rikbi shunglu ki changce, ngarwe toru tang, dangxi lopchon toru chimba. Tingzhe jian zu jun ki nubi, chiru che chimba che ki, ngunzin chiba shi. Changmi, lian lian su lopi chi, dang ki sardu rikbi shunglu la dini, lu zhi simki takyong che di, jiki ruji Xi Jinping ki, yun ji ki songxie ki qingge gongtun, lopchon ta lakdar nian din qiba ta, simshu dian dong ta mutu bi tab qi ni, tu zhub ta mima la ngonong mi gui bi chumze sarba, gyu ma qie bar du gu yin, xiu song yub shi. Diga liu ku ne biwa ne zu, Zhongkong Zhongyang ki chok qian tou yu, Zhongyang zhi hui ta, ge ke pde xip u lin ki, ma xing zhe yi, zhi qim ta, qim ge cip jing ge ne tu la, kyu tuan tou gu jin ni, xip zhi dak jie qe bishi. Dao zhu bie ci yu sum zhu ni, Zhongkong Zhongyang qip si ju ge chu so to, Zhongkong Zhongyang zhi qim xip zhi la oyu lian kan ki, ma xing zhe yi ne tu la, xip zhi la qie zhe ta, tang qiu sam qiar gor ge ni zhu la, chu xip qi ni, chu xam qiong shi. Xip zhi la qie bu gu, ma xing zhe yi, Puk sam tie sim ta, qip si ge lang qiu xio lo ta, dan ki gong tuan ta, tong mi sum tuan ta gen zhi le gyab ge qie ba. Qip si ge zhi qim ta, qip si ge zhi lam le cip jing ge wa. Qiu yong le dang nian gyong ki zu su gen zhi lang dar nu dian ma qie ba. Ni gor ki liao diu mi le, zhi ge qim ge cip jing ta, ni so to ge nian tuan, kia yin tu dong wa ta, de xip ta to dam ki gen ya wu kuru me ba. Zhu gen nian bu sui bu shi. Zhe su ki zhi qim le cip jing ge wa ta. Zosuki, jizai chigam, nertun chimachishin, seshe ma cheba. Le chiba dimzhu ta, piju jibi legi chu, mi xian la kibin nyuzho cheba. Rengi ta, nini ta, chokbu, jige ki mi xian la, lego guji cheba. Jue san ki, jikchim le cipjin giwa ta, jige nga, buzai ta, bungu linba. Nini le, rinko ma bu, kangbu nyuzho cheba. Wangjie jizong ta, gyuzie jizong cheba. Nini, kobe kone ki shukin la dini, kibin borjin toptop jibia chachu, kya yin to donwa. Kimgui ryu sung shukin jie jiba. Jibia wangzi ti, mi gil ki kibin tunir jibia lakchar yurni, lene ki tabi jini, kile nir gyon ta, lere gili, kone baro soki ti, mi xin la kibin tunir jiba. Rengi tam yang na nini ta, mi se zhuo yubi mi ta nyam tu, chim gen nga, yunor borjin lang yubishi. Ma xin rui yi, dang qi zao tuan ta, bie de gyeb ge qiba ta. Dang zhongyang ki yu tujim le qibar tuan bie, qib si ge lang zi ta, gyeb ge cip jin qie ba. Ku bie qia zhu ti, dang ki zhig jim ta, gyeb ge cip jin qi ni. Lian ne chim ge ki cia du li ma si, gong ye lin bie, ni so ki tuk xiu yu ba ta. Dang ki zhou jin jub ge bie qi su ya, to tong cui mi jin ba ta, cia mi xiao bie. Ngo ha jang cip qi wa ta, shu gin xin tu nian bu yu ba shi. Zhongguo Kongzhan Dang ki zhig jim qie zhu su yi ta, Zhonghua Minma Jitun Gekeb ki de xip zhe chim. Zhonghua Minma Jitun Gekeb ki xiong xe bie si yutun qie zhu zhe chim so. Zhi yu dian bie zhir so, Zhongyang zhi hui gyu le oyulian kan ki cong du to xim zhu qie ba tan zhi. Zhongyang qip si zhu gyu cong du to, chu xip zhe gyu ro nian sen xu ba gyu. Ma xing rui la, Dang ki gyu du ne qir bui dong gyu qie ba zhu gyu ta. Gekeb de xip u lin ki ma xing rui la, xiong ki lian lian ne qir bui dong we qie ba zhu gyu. Ma xing rui yi, dan gyu cok jing yishu bie tu mi top ta, cam jo qiu gyu. Ko bie, zhi ge chim ge gyu top cha, xiong qi dong gyu. Ma xing rui yi, ni so niu tun, de xip liu kong ni, chim dar, xip zhi ru xu du qiu gyu ro ge gyu ta jie ba. Ma xing rui la, dan gyu gyu du ni, qir bui dong we qie ba ti, zhong yang oyu lian kan ki, cang zong chui cok gong so qi ge, lang dar qiu gyu ta jie ba shi. Di ge liu kong ni bi wen ni zu, zi ju ga qiu dong we. Long qin ki qiao gui jun ba ti, ci jiu sum ni wu su kia zha qie ba shi. Qiao gui ti na, ran ge ki zi ju pi ge ti, qiu yong ni mang tu ta, li su dong wei, ge zi tu sam su li ba, ka se su ba shi. 你都送出了立刻,

0: lamluki mane ngarwe maruchibata. Nidong kyami jumi ngalone su, Zhongkui lingqin Afrika qi target jokorwe kikabgi tuinze kaji la goche jie megwewe toptan jeba. Nidong kyami nishu zengan lor libgab, Zhongkui Afrika qirdong nangzhen qi ci gortong qur chini ta si tong gubgi simpati. Nidong lo li gortong qur gege dunju dunsum tan qiwa ge li dab nishu zibdun tan chengchong nga par yu. Siju Guntu Ngan Rinpoche Chene, Guayi Kipo Ti, Tsongtun Parze Tu, Gurshin Yueji Sumpashi. Houshin Shouyi, Tuzi Tangpora, Rangge Ki, Afrika Chirdong Chebe Parki Tunze Ta, Maze Tunze, Zhe Zhe Je, Gacha Nishuk Sumtan Chengchung Sumtan, Gacha Shibju Shi Sumtan Chengchung Nga, Gacha Nishuk Zenga Je Sosur Paryu. Tiena Maze Tunze Parze Gyozam Yubi Ti Tone, Lingqin Afrika Mengxi Jigui Zugjun Ta, Nugu Chogyur Tan Sujun Leji Pige Jigi, Jigche Ta, Chogdui Takju Chushi Goyoko Chiru Zhoxin Yubi Mungu Yu. Parki Tunze Parnam Gyunkyung Tuba Ti Tone, Sane Tige Le Nun Sujun Luzi Ta, Zhongkui Tun Leji Ta Jidui Tiwe Tam Sabchungwa Zungu Yu. Nangzhen chola dena, dawa nga ba rangge ki evriga ne nangzhen chi ce gor tong chur gubge ngabzhu nga ji tan chewa sum simba ti tui zongbole gacha juyo nga par ne dawa gu dui mar par wata. Xingze tan chu tuinze so bu li kenden tuinze ti dawa kongma tan tu na changma chanyum to juja sum par gyu. Tie to ne dena, junggyur zhunggu tan evriga nyamle ki gagza ni. Dabdi nyo chong le tu mi ba, chong tuin tan tuin le ji ta sungji le tu yu ba di. Nuygu sabi jikche ta, nuysu, leje chuiche, chengzi mengxi jikgui su, zhongkui zangdian tuinle gi, mutu lingqin Afrika pike le xamdi shugyu yinba ta, xingle tuinze le nuy xibca ta, changzi suogjim, tuinkong jiangdo le nuy, sanitige nyamsu korgu, zi nuy sojong jiga, Afrika su nuy jintan torudongwa ta, zhongkui qirdong jiga, qirudong we keji luci xigdu, korgu reji songdu. Houshin Shouyi, Kuala Shibu Benjor Tsongtun Ki Naba Gerti Ta Songkyong Rinlu Targetrowe Gepchung Ki Duntu, Zhongkui Lamlu Nambi Guayi Guntu Ngan Gachir Da Ne, Gekab Chukchu Shisumla Guachen Mibi Siju Lagdar Chiba Ta. Rangmui Tsongtun Tsuide Gu Nishu Zagsum Par Mangtu Dangwa, Nangzhi Nguyman Duntso Ta, Jita Nguyman Duntso So, Guayi Ledi Gunam Jentu Korkyo Che Ne, Zhongkui Ta Afrika Nyamle Le, Tiwei Dienbe Chomzhen Wenba Ta, Tiwei Gachiwei Jitui Partong, Kodun Chie Yubishi. Longa Tsen Chungabe Guzu Lu, Tsunda Renxin Ki Benjo Chomzhen Xik Yinbe Wunne, Zhongkutan Afrika Tsongtun Gortong Chiu Chiyi Gagule Gewan Ni, Gozuk Sisaba Xik Yin. Longa Dunju Zajon Ki Mengxi Ta, Guntui Rimju Ki Goyi Siju Lade Ni, Zhongkutan Afrika Tunle Nyamze Ta, Chomzhen Pianchun Jitui Chibye Partong, Ngar Xin Guntui Gachir Zhugyu Reji Song Yubishi.
1: 也恰中共中央七十一局委员他中央七吨熊吞抗起主任王毅给迪丽萨巴博斯尔给克丁家来吞起突然吞灭冲突的说不他加卡尔给克丁家路车娃多瓦尔给冲突作用前一部是博斯尔给克丁家来吞起突然吞灭他提醒给库尔瓦索冲突的说呢军随民被丁家给整论他
0: 几个，他给店家所给出示的名单，三千几的顶色七八十。王毅给波斯尔给客户儿娘们的钱呢，罗尼叔送了他，证明他是的松江七八他，配给了滚地动物，长田送了几个，跟进读书所人性各个月。明年给几男班，我进去了顶色被更多周围端妥，中国桥给波斯尔给客户儿娘们妥，明日给几错了车别，开始轨道给展露了娘们妥开店七八他，证明其六个批评给杨他被开着，娘们妥顶送钱对月。 天安静呢，波斯尔克跟着库尔森老爹呢，给几只冷松共起归心，充满人路给他家团伙的正话他，你们这给错给真正去蜜月谈，在团松共他几多钱的，他家三顿去，就将人路谈松共人路了，我回去过，过了是比如老早给崩卡谈不应别，波斯尔克给你吃的，长大们学不他，电团中呢，给几来团出给你不透露动话他，你不切入动过。 年年波斯克推蒙文进了电年，电价给今年三块钱，推蒙他，确定年内根据确保自己电价达到特别单的，连忙为年推南七十多年，他就去给了罗电革命案关键动画他，给这学历他全面了电年最新思维，记得。 ནོན དེན སུ

0: 니달 토나 나고 봐.
1: 그 남향 제미롱와.
0: 디기기 자월 큐로.
2: 최딘타 디탕.
3: 최딘타 디탕.
4: 승리께 공감사. 다들 인제네 생구 초비를 전디니 중앙 농진 인진 지급리고 벽에 농진키 최대타 대단시비를 전디니 나는 텐디리 전송지 단년 준수 개미마 자수이 디르글즈나 쿠베 모투네 균댕기 하나지 소외 날이야 이섭나 괴비 텐다카지 지배신 쇼인라
5: Mulia Shuag Nang Duty Karesna, Kunding Anazuzik Pichu Chim Mang Shuki, Ukti Yagalia, Gawiago Seti, Barge Chiagi, Yuinta, Tonache Yuka Chishuhila. That you Tinsaya Tongirta, Tronsep Kalia, Jeda, Shala Sobi, Troisimbi Kalatinje, Yuzurunawi, Gup, Ukti Tini, Tubzananki, Jugo Chubi, Tubje, Medu Mirwashila, Tai Nejala di Pichu Yabumadambina. Luburdu mbarge cheche nchik kala tsabung goda donggan lja nyega sindu ni chimbari xiala. Namgyu ugdi di mbarge gi tuengen di tuengmangu yoshi. Nyedo nizadu lyoen dao tangburo Hebei Baoding gi chungmi aja zhangla gi ugdi nalo liya xia chobi gup ugdi mbarge gi nizu tuengche ngodong ta jingbar ya cingme shukjin chumbri. Taji aja zhangla gi tuen ti chunggin tini renyi gi uk di gi uk tsama chi le lue ma ca wei kuan la kap ju chi wei gin gi yinba la nyam gu yo zi. Nye do nizadu lue dao nga bada zhe jang tai zhou yi chungmi si gi uk di nandu xia cui bi gab la uk di lubur du mbar ge chi chi xia kang zar tor ni tab zang gi xie gu jia bei ma ci tana ya uk di gi lu la gi gung chi ri du tor ni gyan lam din du san du.
4: 你都你这住轮到出发了上海烟台以出名阿家木来给金给屋地尼不提了即查多年女比屋多三不的级别级别去冬天腾不落屋地马尔给今年卡去盘拿都拖了级康被托班一年对下了但多了对接续比呢给用给撒就康撒了级屋地马尔给给团结团帮忙不同样有事
5: 他多了对接续比呢给用给撒就康撒了级屋地马尔给给团结团帮忙不同样有事替他忙起完呢屋地撇去养大没穷我当这话他们这么多阿将将空色给你最提出来俺做了呀屋地撇去同位个你把图念着清不起外的请规矩就是当多了他屋地马尔给起来给就因提阳没事没呢去云雅屋地那里呀卡拉翠比个三个女主屋地给屋南嘎边那边也连不起起我你经给屋地给 屋部空不谈，电价给电不够干呢。屋地里呀没差不，担心干不开些松别机，屋地那个女婿的托了什么谈？路不多，没区别，这差不多两多。屋地的买给钱呢，说的这有个强味的，就这个了。生意的，去年的看不嘛些，人家们给民宿居民托了呀，车子托为，洗手机，看要些了。没说明呢，谁用我说春节前的许多穷些。 屋地南基卡拉塔库瓦的七十多位客工体每年送咱们新的月薪，可是呀，没些车主月比呢，明年呀，前面出行用过些。没说明年，出的这边有点难了。屋内七十多位女子穷人们，我讲屋内小姐的，穷女娃她，每当呢差不多的，屋内穷女的怕呢，同住屋地里呀，我路人心跟巴个穷有些这些给不下。
4: 咸阳屋地南路里呀，卡拉忙差吧，咪呀呢，巴尔盖切拉布永安提，卡勒是呢屋地南都女秀的列比格布里呀，即卡拉的这里屋里切切，嗯，店家那边帕尔东哈拉梅布尔丁，格布提的母体差不随便呢，女秀切切的撇沃谈切不及巴尔盖切拉布多了。他屋地的撇去东北格布里呀，伊什纳贵边那段，卡普就跟吉古尔的，是不是也有那古个了？屋地一即。 卡住跟吉古里亚远远没谈，说不定有了远没，人不差远没接了，是不是人不切过不谈，这就是区别。对卡住跟公休的谈，谈不了，家里头不切过去了。可是呀，吉古跟丁西的先不谈，三个开右边的推头都接不加过去了。你呢，屋多谈，提恐怖的，是不是也不切过去了？但屋多的忙噶不谈，过了家头不切过去了。
5: Denja demgu di xia zhu tupu qi ni segi niru manggab qi gu gui la. Sumni kap zhu tangan nö liya xipir qi gu gui la. Da uk di gi nö da kak zhu takdaan zhi tupu kangxi ka tangpur gya tupu qi gu gui la. Kezi ya uk di gi sobtun yurwa sogi gyun yubi na pie zhu tang na ming du la. Xini nö jie gi xiong zhe di la si gu gui la. Da siri tang xir zhu gi jimburu uk di gi xiong zhe gi sumji ngi le gya ming du la. Kesiya sami ji ta tukpuso pe lawe sari yuechuru che kuyubi na uktigi xiongze gi nichi ji li ge mirung la. Me tongwe gyurim chula sari diya pe ji njik ukbu kumbung gawa ya nguengwa na gugila. Nga ni pe ju loze liya tona na gugila. Ta jirtana chebi na ukti guju chibi loze ni lo nga ni gebar imba ta chongda ta gyubjim minruwar si ni. Kepa jungsi yo shi la. Tabzaan taan lokji, me jie taan jawa yubi lulaa kye jin, kong kepa jin ni kanchung du nyon na yubi ndu la, nye bar du chen tenki tablam taan, chen tenki so zhi gyu ni nyon na ya mu du la. Ongdu gubi lingye liya gyundingi tsoe na liya yisab na gubi tuanda shubi. Da siyam liya didang go le jingbi tsi gi nyanyan liya purni di kanchung munchung danya mintu zye shuwa di. Da nyan jing tan lakdo kaba tang na xin lo le la su loktu tuanze kyab de songwa tan dun yuji. Mi mangbu si ngo gu gu jen na doya gyun jingburu gacha ba mi yana jik yang gub zu na doya gyun jing chabi wangi jingbi tsi liya na su su go si. Teje yan jingzi di nawe qingda le chewe qir, tabsi kangda jene jik jingbara purni dango zi. Wana yan jingbu na du zamba purni dong cho gam, jingbara ya purni shukjin dambi na jingzi li ya nwe gyun so si tam. Tando ya gui gyu kangda chewe na jingbi gi nasu di shilu du dong tu bam si na. Ge se suri lopchen gi shorto bi jin chao yang menga lu zi suri qi ju cenga tanga. Chagi suri cengagi buram memba hubo yi titi liya ngodru nawa la shibi na. Dan jingbi ci gi nyinga cawe nianti da ya purni danya mintu zi song xa. Dan jingbi ci ya di ngana zi nying tan leba jiwi cha kodun ci bi lam shiri la ti jik gilu chub zu di jung nyak cawa tinte re xa la. Mi lun kam gi leba ya cha kodun ci ba ti jingbi gi parza ta gi ci gi parza ni la di ngu yu jing. Jik chak yun tsangma jingbu yu nian zhugu gwarzi. Dan jingbi gi chak zi gi nian wu di sabla jung tukbi rubi xane gi songgyom me diw zangba. Chi gi shuk tebi nubadi xienbu yore che zang jingbi gi nian nian mangmu xi la kanchung manchung purni da na min do la. Da tongmar yan jingbi gi parza tang gi zi gi parzi kyabgu ni la purni shuk chenbu da na min do la. Zhug zhu wagi chak zi kyabgu li nian purni luk tu ma jingbi na guyu kwaya tang. Lakpa chinchuwa ma zi tana chakzaar gyun shivu shela. Jingbi gi xio nigin duyun ta uyundu yenyun tu corji wangbu zi yu ba tira jingbi gi par zi gungbu sikwa shela. Tene mi subuyu gi chakshi ta nyingpar nyumji chibi wangbu si yinxin purni dangbi ji nyingi par zi tieda zhuya ta tana luburdu nyingi par zamdi chiang yinko shela. Ta purni shukzin dambi yinan jingbar ya gyun shor sibi damti sumi chibsu chibsi dene mar shala. Kesi jingba ta bungba gangba jele gyundu nasu donya ta lakbi nzumu biryunga ta lakbi shuk chungdu zhuya. Kongba yawu gyam mituba ya jik simbegi to gyubi tabi chornan tinji chungbi yinan ane jik gyubi ta wangzari ya nyo yun tibara togjari gini nga zam mengangdu takje chibara gyubi li. Nishi dengi ma jebe kongla kanchungdu purni dambi na nishi jirunduwa ta rizil ya gyun shuwa ka nyingi yorila. Dan jingbar ya purni dangji jingba midiwa chungna kanche chegura isa na. Kedi ya rangan jingba purni dambi che la sabsa ma jeba ra me gyun pobi na rengu nga gishuk chenpa pazu juya mintu la. Ani jik chengdu da cadu gyaba ma ya na nasu jobe me da ne jik ne da gen mirung xin. Mengantu mechin kongi jik nyurgyab yakshu ti guigyul ya cunzin chiya di zhixi la. Da chagin yubi na lamsin jingyurin dogu gila. Da gomdir megyun cipchirun mandru yak chi du megyun pobi mi jik gijuya tan yamin gugu jia gigi jia la soba chirin ju yu min du la. 但金币给交了的买币呢，即那边国当说不多钱跟规矩买不的那边你就完了，牛肉价过难贵了。开的呀，你就七千不硬币呢，我有需要你从英国下去，即开的呀，点不远难过去了。但金币吃的嘛的话，哪里呀，最多不是卡的原来是呢，金币吃的嘛的为闽南。

中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国人民中国
Teya, luju yi piri nguyen shu na. Shek tong gupja ngubju tamba lu, dawa shiba ra. Shanghai nguy ma shamdun khan chachi chiku zang. Shek tong gupja ngubju ngani lu, dawa zhung yibe chen yishu jik yin. Shanghai denzai shamdun khan nguy su goche wa ta. Teya ne yu ni, nanjin nubla ang nida ngubju ngani bar yin ba ta. Shanghai chongge rengwe todam uyun tenga ki kongsu togi yue. Chekdong gubja ngubju nga songlu dawa dunbara, Shanghai nguima shamdun khang ti, Shanghai chongge rengne chuki guji ki kongsu ju. Chekdong gubja ngubju nga gulo la, holen lholam ang juju ba bu. Chekdong gubja chujitamba lu dawa gubara, Shanghai chongge rengne todam uyun tenga ta, Shanghai Nguyma Shamdun Khang Nyi Yi Nyamdu Shungdun Zhuba Tha Gojja Nyi Tha Tsenga Jik Tusu. Chikdung Gubja Jeju Chabdun Lu Dawa Thang Poro Shanghai Dinzai Shamdun Khang Ti Ju Rinpa Shunbi Tsenba Rinpur Che. Chikdung Gubja Jeju Chabdun Lu Dawa Zhuba Ra Shanghai Chongkele Rengwe Todam Oyun Tengang Ki Rengzu Ji Jixi Lasu Che Ba Tha. Shanghai Nguyma Shamdun Khang Ti ngārshī chōnggī rīnē tōdām uyūn tēnggāng kī gūchī jī kōngdō sō dējī tāngwā rī. Chikdōng gubjā gubjū kōjī lō lā. Lū lām kī āng chikdōng jātā chūpjē bē nāng tō mī chūshī mā xīdōng jēn kī rīngwē zui khān zhūn. Chikdōng gubjā gubjū kōnyī lō lā. Hōng chō lām kī āng jīng yī kē chūpā rā Shanghai Nguyma Shamdun Khang kī yē lā jīm khān tī. Zhonggui ngui loru jimkhan zu. Lo ti la, Zhonggong Shanghai chungwe ta Shanghai chunggiri mima si xiong ki. Shanghai dinzai shamchun khang tu jimkhan sarba chunju ta. Saja dimni, mima tangjin ki gigi longu ki mima lamchin ang ni legu jiki to zogchun chaju ta jebari. Chikdong gubja gubju khosonru dawa jebara. Shanghai dinzai shamchun khang sarba zogchun chaku zang. Chikdung gubja gubju kwanga lo la. Kang sarbe chashi jik juni, chude ngangne, gochi wa tang. Chikdung gubja gubju kodru le dawa jubi chi jungi nin. Dimgang sarba kyo yongne jun si di, chi jo la gomu chiwe nzegu sabje nga nyeru. Nido juju lo, wangang ki sung lume rimu khe jen, lan kai yi, dao jun ki gu nye, Shanghai dinzai shamsui kang la pyo wa ri. Nidong chupke liu dawa chubara, geyong ge lopra jingzong ki lo me xinju lopchong laglin lopshu dinshire damchun cheba tang. Tine tangde pardo yang, Shanghai dinzai shamzu kang tini. Geyong ge lopra jingzong ki lopchong laglin lopshu dinshi yinbari. Tiya, Jimkang ki shamdun ngun ni shu na. Shanghai dinzai shamdun khang ki jimkun la mi chushi ma chikri nye dong simba ta. Tok zi tangbo ni zhonggui nerab ki li che khang ta. Zhonggui nerab ki jimkui khang jimdui sumchin che yinba ta. Tok zi nipa ni zhonggui nerab ki za che khang ta. Negab su tobe za che khang jimdui khang che yin. Togzi sumba ni zhonggui gab rimchung ki yiksu khang ta. Turim rimchung ki rimu khang. Zhonggui gerab rimchung ki doxi batin khang jian yin. Togzi xibar ya zhonggui nerab ki yangzhi songgang ta zhonggui turab rimchung ki ngui lo khang. Mingdang qing gerab chuki kimche khang ta zhonggui chengyu miri ki soze khang. Jimdui khang jian yin. Khang tida le zhonghua miri ki jikdun chokbe doxi ti kāng lī ngŏ bār chē yu bā yī. Tī yāng, Shamdun kāng dō nyār wē bē tā rī ngŏ ngŏ nī shū bā yī nā. Shanghai dīnzai Shamdun kāng kī xī zē ngī nē nī, zhōng gŏ nē rāb gyū zē dīnzai Shamdun kāng yī mā tāng.

Dawa nga ba rangge ki evriga ne nangzhen qi ce gor tong chur gubge ngab zhu ngaji tan qi wa sum sim bati tui zung bale gya cha chuyo nga par ne dawa gu dui mar par wa ta. Xing zhe tan qu tuan zhe so bu li ken den tuan zhe ti dawa kong ma tan du na cang ma chan yum to ju cha sum par gyu. Tie to ne de na zhung gyu ru zhung gu tan evriga nyam le ki gag zhe ni. Dab di nyo cong le tu mi ba, cong tuan tan tuan le zhe ta sung zhi le tu yu ba di. Nu gyu sa be zhi qe ta, nu su. Lede chui che, cheng zi meng xin zi gui su, zhong kui zang dian tuan le gi. Mu tui ling qian evrige pike le xiam di shu gyu yin ba ta. Xing le tuan zi le nuan xip ca ta, chang zi su jim, tuan kong jiang do le nuan, san niti ge nyam su kor gyu. Zi nu su zhong jie ga, evrige su nuan xin tan tor dong wa ta, zhong kui qi dong qi ga, qi ru dong wei ke ji lu zi xik du, kor gyu ri ji song du. Hou xin shu yi, kui le shi bu ben jor cong tuan ki na ba, Gezi ta, Songkyong Jinglu targe zhuwe gebchung ki duntu, Zhongkui Lamlu nambi goyi guntu ngan gya qir da ne. Gekab chukchu shi sumla, goche mibi si ju lagdar qeba ta. Rangmuyun Songtun cui de gu nishu zak sum par mangtu dan wa. Nangzhin nguiman duntu ta, zhi ta nguiman duntu su, goyi ledi gunam jientu kor gyo qe ne. Zhongku ta evrike nyamle le, tiwe denbe chomzhen nguinba ta, tiwe gya qiwe zhi tu par tong ko dun qe yubshi. Long Azen Jung Abbe Guzu Lu, Tunda Ren Sinki, Benjo Chumje Sikin Bengunne, Jugutan Evrike Tongtun, Gortung Chu Chi Yi Gabuli Gewani, Gozu Sasab Sikin, Long Dun Ju Zajoki Mansita, Guntu Rim Juki, Goyi Sijula Dine, Jugutan Evrike Tunle Nyam Jeta, Chomja Pinsun Chitu Chibi Parton, Narsin, Guntu, Gachir Jugu Riji Song Yubshi. 也恰中国中央七四局给委员他中央七吨熊吞抗起主任王义给迪丽萨巴博斯尔给克丁家来吞起突然吞迷冲突的说不他加卡尔给克丁家路车娃多瓦尔给冲突作用前一不是博斯尔给克丁家来吞起突然吞迷他提醒给库鲁瓦索冲突的说呢军随民被丁家给争论他 几个查给丁家所给出席的命的三千几里丁色前不是 Wang Yi Ki, Bozir Gekab War Nyamle Che Ne, Lo Nyi Shu Song Wa Ta, Zeng Lin To Shidi Song Kyung Che Ba Ta, Pe Ge Le Gundi Dong Wa, Chang Din Song Wa Jie Ki, Geng Zing Dup Shu Su Rim Xing Gyur Gu Yu. Ming E Ge Ji Nam Bar, Nyuk Zing Chi La Ding Se Be Gung Do Zho Wei Dun Tu, Zhu Gu Cho Ki, Bozir Gekab Tang Nyam Tu, Mi Ri Ge Ji Cho Le Che Be, Ka Se Gui Du Ki Zhen Lo Le, Nyam Tu Ka De Cho Ba Ta, Zeng Lin Ki Lu Gu Pi Rim Ki Yang Ta Be Ka Cho, Nyam Tu Din Song Chin Du Yu. 天安静年,波斯尔克跟着库尔森了的年,给及这个人松共其贵心。穷满人路给他在团部的政府他,娘这个错给增进去,蜜月他在团松共他几度切的。他这些团去,就将人路他松共人路了,我会切过。过了是比如后就给崩卡谈不应别,波斯尔克给你切的。长大们学不他,电团中年,给及来团去给你不透露动他,你不切入动过。 你呢波斯尔克推梦文字了的呢丁家给干年四个星推梦他秋度娘烈根据错不起给丁家到我特别单的另外为你推南七岁托呢他就去给了罗丁革命案官的动画他给这学历他传闻了的呢最细细微期的女人最细胡大起过 Sumne Bozirki chajwe le di ne, kwa le shibu rin xingki zhen lo le kade jo gui xin. Naba kheng rung ki ji gui rin lu le dong di ta jik do dong wa ta, ta jia se dun ki chi pan na mang tuan jian le ju gyu rung ngu gui qi ba. Kwa le shibu nu gyu tan ju ri din jia ki zhen lo le kade nun din jo ba. Tab ju rin xingki dir ke tun kong nyam le le shung nun ya ba. Evri ke aibo la rim ne le tun ji ngan kade jo ba qi gui. 西内波斯尔克落住了的呢萨尔塔尔克孔居宫推古仓土东归心米特人女给年个国孙年不起不他米特人女批给给卡错前点土丹呢年这给错特不能做的切的可了西部查给盘通他成真居宫了滚地动玩该表示其归西松又不是王爷给波斯尔克孙秀呢张亚米片了土不他波斯尔克杜秀呢吞之肉热了土月 记录中国朝鲜波斯尔克日国主席给科比给我们科学银别波斯尔克的唐年图主席习近平给对南为科勒西部朝鲜部席老林胡大姐的
피게르 디네 타르게르 군디동아타 딘자르 디네 딘헨게넨치